vinduer, før det toner fra Simply Red og Fairground. Det her beat, så er du nok ikke i tvivl. Det er nemlig John Paul Young og Love is in the Air. Godmorgen.

fantastiske toner her fra Agnes, og Release Me, før det så det Duran Duran med 007 James Bond-toner, nemlig A View to a Kill, og John Paul Young, der gav os Love is in the Air. Man slapper helt af bare at lytte til det. Lionel Richie, I'm gonna say you, say

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til 104 fra Favreskov, din lokale radio, hvor

Colin Carter med A Little Thing. Esther Brohus, Esther Brohus i hvert fald, og Reason to Live. Derefter Four Jacks og Cool Water.

0: Du lytter til programmet Country.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: All day I face the barren waste without a taste of water.

Rikke Nielsen og Hello Malum. Og det var en hilsen til Signe. Hilsen den kom fra Bits. Tamara Sands og Rub It In. Waylon Jennings og Whatever Happened to the Blues.

ABBA med Ring, Ring, Ring. Bay City Rollers og Love Me Like I Love You. Og så bliver det CCR med Walk on Water.

Peter Belli, og In the Midnight Hour, Orla, Happy Hours at the Bar. Rasmus Seebach, En øde ø, og Smokey med Mexican Girl. Så skal vi have Sexbomb med Tom Jones.